0: はい、トゥエイトゥエイトゥエイトゥエイト
1: ゥエイトゥエイトゥエ
0: イトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥ
1: エイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエイトゥエ